0: wong gandrung.
1: Aja gelungan dituke rai to.
0: Mas, wong gandrung ki yo ngene ki wong
1: gandrung ki ndelok rupa ora ndelok gelungan.
0: Lah mumpen jenengan

0: Nimas Moris
1: dalem kan Mas
0: sawangen jroning taman akeh pepethetan jroning taman akeh isen-isen bangsa kewan
1: inggih kewan menapa kemawon menika kan
0: guys sawangen ana wedhus
1: menapa malih menika kan Mas
0: oh pindah rene deh
1: Mas Gareng menika kok wonten peksi kalih menika sami cucuk-cucukan to Kang Mas.
0: Kuwi nandhakake peksi kaloron lagi posah pasian.
1: Mekaten.
0: Ora beda temanten kaloron.
1: Oh, mekaten. Nyemoni mantenipun.
0: Iya.
1: Iki
0: ora nyemoni manteni tok ya nyemoni awake dhewe engko bar iki ayo cucuk-cucukan ya iki.
1: Ya ora kena. Ngene iki ning panggung wae di luar.
0: Nyucuke ditimbali Pak Untung ning kene iki nyambut gawene sing tenanan.
1: Oh, dadi oh nyucuke gawean.

0: nuwun sewu pamane njenengan ki lek mangapi gak sah mbuh-mbuhno piye ta, Mas? Dadi rada diciutke sithik.
1: Mbok ora salus-salus kok dadak cangkemmu ngono wae no.
0: Oh gak ngono. Maksudku ya
1: sing kowe genti sing nembang.
0: Kok nesu ta?
1: Ora wis, kowe genti.
0: Kula. Heeh.

0: Aja cengengesan iki golek golek dhuwit lho iki.
1: Kok sik to? Panjenengan iki jane sing disawang aku apa sapa?
0: Kok ngesek? Matane kira kok.
1: Walah.

0: kon. Kosek to. Lah wong ora ana kendange, ora ana ringane kok kaya ngono.
1: Lulusan sirat dikendangi joget tetepan.
0: Oh ngono. Oh dadi nganggo perasaan ngono ya, Mas.
1: Aku ki lu isi ya kopong ya.

0: Hyang Agung, muga ngayomana marang Mrajing Pancala. Pati, sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun Bandararja sak praptanira patih trusta kethu. Kawula nutun Kanjeng Sinuwun sembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prating dalahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan. Namung bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ing sinuwun ing Pancala. Ya ingsun tumpah karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya. Minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala pati. Menawi paduka ndangu babagan negaring Pancala. Para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Mantul lan junjung derajating kanalendran miwah. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhatengipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanjo-anjo praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna mutung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Iya patih akarya bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendur ngadhep sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Anak anungane dita bocah mursid isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheku ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus jemena. Prayogakna ngendur ngadhep ngarsaning pun Rama nggir atmajaku terus jemena. Kawula nuknun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Trusta jumena. Namung parenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pangestrinipun Rama tampan ana kula Trusta jumena. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus jumena, kula wonten pangandika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono. Dene negara ing Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Mongko barang tak wespadake ora pangling iki sedulurku. Kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana ing negari Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura. Penembahan Durna, Kumbayana padha kanthi raja sak praptanira ana ing negari Pancala, Kumbayana. Gandhak blekuduk sumalu gembol, sumerante, sumerante, hawela, hawela. Nun inggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winangan ing kawidadane suwanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raying Sukalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat pangestuku wae tampanana. Oh nggih, nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi ing Sukalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong raos rimanipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasecakno anggen jengandi kula lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Toko rawi pun anak Prabu Manduro sesarengan kelawan kadangkulo inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu Manduro. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng Bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang Bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu Manduro. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara kaya turun jagat. Paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Manduro menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sarenipun Paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kalresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Manduro menika nunggal karsa kelawan Bapa Penemban Durna. Lho. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana. Mila kalresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparangaken ingkang paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana babar pisan boten namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe atripun Bapa Durna ing kunjung sanipun paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhaw, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penemban Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana, kakang Pancala. Yutosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandhunging karna. Ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Suka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negari Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ingkang kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran? Ingkang rayi ing Suka Lima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra.
1: Handra ingkang puswita.

0: jagat masih saning ubo toro wayap toro jagat terus terus meno kula wonten mekan dika ing adawu menapa Kanjeng Rama lara opo to opo ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala ing ngatasé Mbak Yumu kuwi wis wenengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata pekabaran anak Kuwara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta inggih pomo dipomo sesuk pomo kowe winengku utawa kowe mengko garwa aja demen regejegan jroning bangun kulawarga aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane mergo iki dadi cacataning wong sak donya dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki Mbak Yumo bali ana kedaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura nuwun sewu Rama Prabu gandeng sedaya sampun kelampah amun menapa menawi paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ngono ya terus aja meno iki kasinggihan mekaten Yayi Premban Durna kula wonten maring adawuh pancen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala ya Projeng Cempala kene Premban Durna oh menawi ngaten leres menawi ngaten leres pawarta ingkang sampun kula tampi pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala dene sababmu sababipun mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta anak Prabu Puntadewa sampun wonten tigang candra etang klengganing dinten sak mangke menika nilar negari Amarta mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma tumuli kodhong sutalinggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten negari Pancala oh nang ngaten leres leres Kakang Prabu menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilingkang putra kondur wonten negari Pancala iya pancen bener terus sak banjuri aku tak takon karo Yayi Premban Durna apa ta wigatine dene sira Yayi Premban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala ah menika mekaten istrimu nanggir kula nyatakan wonten negari Pancala menika kula nun sewu lho sinuwun kula nun sewu Kakang Prabu istrimipun kula menika namung ngeman dateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi ngeman dateng putra paduka ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra nanging gandeng tinilar dening Nalendra utawi tinilar dening kakungipun tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negari Pancala alak ing kata sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Premban? Ronda. Ronda. Utawi Jandon, Janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu embanipun Ronda menika lek mlaku wis dijijet-jijet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak pinake dhewe. Ingkang saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Datang pun para Drupadi, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi.
1: Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun mriksa.
0: Nah, mriku ngancen. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Ngamarta. Sameneika ngaten kemawon dipun sebar nawala. Pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah. Lah nyatane digoleki ning ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cetha ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah tinimba
1: tinimbang
0: Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepale dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah. Kula rengkah minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukolimo pun Begawan Durna.
1: Usik-usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukolimo kuwi wis duwe garwa.
0: Sampun, sampun.
1: Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukolimo kuwi malah sikile papat.
0: Papat. Panyeleres.
1: Lah kok isih areng garwa karo anakku Wara Drupadi.
0: Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar.
1: Lho kanggo apa?
0: Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun badhe. Kula ginaken supados berlomba-lomba.
1: Bapak Duno.
0: Wonten dawuh, Ger.
1: Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita.
0: Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng ing putranipun Kakang Prabu Drupada iki pun Wara Drupadi menika janjanipun pikiran kula menika kisruh. Apa ya iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun?
1: Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti.
0: Iki, iki.
1: Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapa Durna

0: No. Oh inggih, inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blakasuta blakutang terus terang, sawang kula menika namung badhe ngebon-bon ing Jang Jawa sonten gandheng para Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangka mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pun dilenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke para Drupadi menika sampun mboten gadahi guru laki tegesipun sampun mboten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke para Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapa Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapa Penembahan Durna. Saking mamanggipun ingkang putra ing Mandura, menawi dipun aturaken Bapa Penembahan Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penembahan Durna. Lho, menika nggih. Angger para dewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken ngaluhur. Badhe kula mokteaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ing atase durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Baline ning Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trimo bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara ing Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penembahan Durna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun. Aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumraping negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dening anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bilih anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampan menika kanthi lega legawaning penggalih.
1: Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penembahan Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah.
0: Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge jaga naminipun ingkang putrapun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kaku menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mboten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang saking menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula boyo wonten pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Pajasuri, nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut Permadani. Kasur babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang. Iki menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu Semban kula.

0: lah mung sak muni ora kompak koyo cah ajaran.
1: Mah koyo ngiringi wong roda ya lek.
0: Ya to primo nek karo kowe penak aku ora penak.
1: Ya ngomong sing apik karo
0: kanca-kanca warga laras sing kaki Nurmada. Kegandengan kulon kok her-hering bintang tamu. Jarak 10 kilo e gandane wis ngambar harum. Kok mung disepelekke mlih ora ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Eh kok coro-coro. Kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca warga laras.
2: Ya.
0: Ya, bacut napri.

0: Hallo, de Loer. Is un Ricardo Benito. Penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Iki genti ya, ya karo ngoyak waktu ya, Mak. Ya rasa doyak waktune men mlayu banter banget.
2: Ya.
1: Ayo Mbak Tatin.
2: Ya. Men diadil.
1: Mbak Tatin kok nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes.
2: Ya, nembange
1: Liwung.
2: Oh ya,
1: saiki Sriuning sik.
2: Ya.
1: Monggo. Modiar banjine loro nak.
2: Iya.
1: Megap-megap tenan ora diajiar ngene iki ndak ora kapok.
3: Iya. Pun sambat e, Pak.
1: Eh?
3: Pun sambat.
1: Sapa?
4: Sing tuwa mesti.
3: Ah, sing tuwa. Ayo.
1: Iki apa? Tuwa nggo apa? Patene wis.
5: Saiki do kemayuwo, cek enom so nek tuwa bakale krepo, wong nyawange wegah, saiki do ngete wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Tak nyumbang wegah.
3: Kene Bu Prastiwi sepo ya cik mening, cik cantik. Kowe wae sing ketok kisut.
5: Andine karo Bu Prastiwi, lha Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih, Bu.
6: Iya.
3: Ayo. Monggo Mbak Tatin.
5: Mbok yo kuse tak ambegan sik, nglumpuke nyawa sik.
3: Lah kan mau ambegan
5: po piye? Kok juragane kowe waton perintahi.
3: Lah yo aku kan manut.
5: Senengane opo wae mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi yo aja.
3: Pak Seno ndawuhi.
5: Lancang senengane.
3: Oh, ndawuhi kok. Ayo ngadek.
1: Modar ora. Ora ngadek, dutur-dutur tin.
3: Maksude?
1: Ora gelem ngadek digeret ngono lho maksude kok dutur-dutur.
3: Apa ora iso wis ora iso ngadek iki?
5: Iso.
3: Oh, iso ya.
5: Nang pirang detik.
1: Lah, iki kok kaya timbangan to iki?
3: Lah kok iso?
1: Sing tuwa ngadeg sing enom dengok.
5: Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup.
3: Ora padu ya.
5: Jane apike padu kok.
1: Ngomong kok. Iki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimin.
3: Ha iya. Wis ora padu ya Kak ya.
5: Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin mung merengut hae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak.
3: Nah, jelaske karo penonton.
5: Ora sadis. Wong-wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes tes tes awakan gendho.
3: Ya, aku turun ibu kok.
5: Bu Pras.
3: Iya.
5: Nek Bu Pras iki ra tertentu. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng.
3: Anak aku.
5: Dan nek kowe kabeh tok kebiah uyah tok waneni tanpa subosito nek.
3: Ya aku
5: angger-angger. Bu Prastiwi nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng berarti wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah.
3: Apa ngerti po piye?
5: Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak upama mripat turane mang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti.
3: Ya ora.
5: Padake bodho saiki media sosial kuwi luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain.
3: Sing tau omong sapa?
5: Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok.
3: Wonge sing endi dudon aku?
5: Rasa do siji-siji kuwi jenenge pencemaran nama baik.
3: Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok.
5: Oh. Ijak rung mudeng nek di streaming sak ngalam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi.
3: Lah aku ora tau galak lho nek nang kene.
5: Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora?
3: Ya masak no.
5: Ya iso.
3: Iso.
5: Laden bojo ya.
3: Ya rada.
5: Wah, klerumu nggon kuwi.
3: Lah nek jenenge wong wedok.
5: Nek megal dan bojo lu sedakohno wae.
3: Sedakoh piye?
5: Lah kok megal dan bojo, ladan bojo megah terus ngopo?
3: Ya kan wong wedok wis macak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di wong ora ora kuwi.
5: Lah,
3: ayo capek.
5: Karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi iki karepku malah lanang ngono lho karepku.
3: Sapa sing kan malah?
5: Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak mana terus bengi brengkal kuwi karepku tenang.
1: Bahasamu lho.
3: Isa apa piye? Isa.
5: Tenan.
3: Tenan.
5: Tenan.
3: Tenan.
5: Iya,
3: tak. Kenapa? Kok karo aku?
5: Lah sing ngarepku kowe ya.
1: Ayo
5: wani ya wani ya padake
1: nyepel. Wani.
5: Wani lho nyepelke.
1: Padake wedhus doyan.
3: Sapa wedhus doyan?
5: Rungih-rungih kok ngene ora doyan bodoh apa
3: ya? Wah. Wis banci tuwa karo wedhus wis doyan.
5: Ayo Rene.
3: Ngapa?
5: Yo kejen kolaborasi iki yo
3: sing. Mau mbok ruket tenan gak aku.
5: Ya apa pancenku sing tak karepke.
3: Lah aku gak mau no. Wis
4: aja trak kono, kono kan lanang
5: trak. Lah padha dapur. Kowe mau menang potonganmu cilik kok le. Kowe modus.
1: Ayo seriune ing tin.
6: Yo.
3: Langsung nggih, Pak.
1: Ora nganggo bawa.
5: Bawa no kok le. Kondang galak kok apa-apa ngenyang.
3: Ya justru aku galak ing ngenyang, nek ra galak ya ra ngenyang.
4: Mau wedok terus dadi daringan ini iki. Ngono kenyang.
3: Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih?
4: Allahumma amin.

0: cret cret cret.
1: Saki ya saki.
2: Manggo ngene-ngene barang to, Pak?
0: Ayo
2: arep benek kok.
0: Coba Prastiwi, sik dicoba sisi sik.
2: Aku Prastiwi.
0: Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo siji loro telu. Sakia sakia penari gurun manina.
2: Lah ta, ya bener bener.
0: Iki lho tangane iki lho.

Sinok maya winayo ing sepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati ora ta kaya lambe iku ora bagong wis prating jawi ning rangka negara.

Isin man kula ka isin piye? Kula maju rek kae golek Gatotkaca Sencaki ketemu Wale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi kula semanggaken. Mati kula. Ora ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun Dik Mas? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Bagong ora minggah sing ngarep aku tiban

0: Dek, Pak Dek.
1: Pripun?
0: Ampun mriki lho.
1: Lah pripun?
0: Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan zaman sing suwe-suwe aku. Kok le jembing. Ah!

0: Po, po, dono të shundi.
1: Oh, wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa.
0: Loh, malik napa-napa pripun?
1: Oh, kula nek crita malah izin.
0: Loh, kok izin pripun?
1: Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik.
0: Malik napa?
1: Izin kula.
0: Malik napa sampe nang bloko kali kula?
2: Balik jaran.
1: Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora.
2: Mongkon jengking-jengking nika.
0: Coba ora ana kula. Eh, mesti wis nyelingkrek.
1: Sampeyan iku cangkem elek ora.
0: Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten.
1: Oh, inggih, Ngeri. Ha, Bagong. Yen manjane iso nonam bae iki nenggon aku.

0: Pakde mlayu-mlayu nopo, Pakde? Pakde mandura mlayu-mlayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampungi, Pakde. Anak kula nang Antasena. Heeh, aku anak mulang nang Pakde. Pakde mandura, iya. Pakde bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo, Pakde? Kowe ngerti Bagong ora? Pakde ngelai Bagong kok? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Loh, ora ngono. Omong sing akeh.
1: Akeh.
0: Antasena. Piye, Pakde? Antasena sing ngendi? Kasatrian. Kasatrianmu ngendi? Pringgondani. anu. Ngerandu gumbolo, Pakde. Antasena kok kasatrian iki Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apali we. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatrianku ngrandu gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir nenggolo dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde.

0: sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurdakura rerona nanggono magawe gelar Om Bagong
1: wonten dawuh
0: aku ngaturke panuwun dina sira iso gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna madene anak Prabu Mandura.
1: Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun.
0: Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna.
1: Nggih.
0: Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe.
1: Serius?
0: Iya, tenan.
1: Ya nek rika kurun, nek mboten purun,
0: mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong.
1: Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik.
0: Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa yen ora kaya aja gelo.
1: Nune nggih ngestokaken dawuh.
0: Terus jemeno, wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama.
2: Iya terus jemeno.

ing mapan wonten ing Praja Puser Bumi. Wonten Alindra Muda gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara. Risal jono dolenggah madaning dampar sinebo rekono patih guwa garba. Awarni dia sak perboto siwi gedene. Netra kaya baskara kembar, gorono mungal kaya candhi ing palwa. Rumahab ngersaning sanata Prabu Kalimantara. Sawetawis tambuh-tambuh setaning gali sang patih guwa garba. Mulat kamentranipun ingkang sesembahan nenggih sanapa Prabu Kalimantara. Anginipun tansah katingal tepung wimbane. Kadi wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih. Dadya kumanglu jeneng pangandika ing dereng kabah.

Sireping sang gawang areko gumantos ing dalu jroning ratri dering wonten ing kacarita laju lampahing Prabu kalih Mantara. Anggenipun arsa nyidra Dewi Wara Drupadi sigra ndedel gayuh ngakoso sumusuping imahing Mantaka manjing wonten ing mega malang niling-niling ngajejangkung miber-miber nganti kaya tiye nalika semanten kasaputing dalu wanjine wis manjing tengah ratri wonten kayuna dejete wonten jagating pakliran meracanan wis ndungkap mangsa kesanga dadi alam ingkang goro-goro.

Tekan titik mangsane goro-goro, eh, Jan. Ngestu padha dawuhipun menapa bapa slamet enggenipun sampun minggah gapuraning urip. Lho, tegese nek wong dadi manten ki nek cara basane apik ki minggah gapuraning urip mergi nuwun sewu, tatrane wong urip ning alam padang menika namung werni tiga. Lahir netepi kewajiban terus mati namung ngaten menika. Lah panjenenganipun Mas Slamet menika sampun nggadahi iki menika kewajiban netepi darmaning minangka dados piyai kakung mengku garwa dhateng satunggiling priyantun putri ingkang sampun dados lenging penggalipun sampun inggih menika anu prasetyo sebaya mukti sebaya mati abot padha dipikul lenteng padha dicangking mugi-mugi sakiwa sakinah mawadah warohmah. Ngaturaken panuwun. Ayo kadang jeneng wong ngomong suwengi kadang kala ana lupute. Mboten dados menapa eh. Ana tetembungan nek jenenge wong ular-ular pinanganten kae jan. Apa sebabe kok manten nek jaman cara mbiyen apa terus babi kok manten menika dipun paringi janur jan menika sampun ngarani nur menika cahya cahyaning pinanganten kalih menika salebetipun dipunlenggaken wonten ing dampar menika imbane sorote nganti kaya cahyaning Sang Hyang Pratanggapati lho temanten sakaranipun menika sasampunipun dipun panggihaken lajeng sami bandem-bandeman suro menapa ta pasipun suro nggih menika kesusu selak weruh weruh atine sing kakung karo weruh atine sing wedo. Salebetipun edrajan menika wonten tebu, tebu menika tegesipun antepe neng kalbu. Ora kok antepe nek wis mlebu menika mboten. Antepe neng kalbu dados pinanganten kalih menika anggenipun wantun nglampahi daup menika sampun mantep penggalipun lair lan batosipun menika tebu. Ingkang salajengipun wonten ing madyaning pawahan menika kenging menapa dipun pasangi tenda. Ten menika sampun larani sami-sami manteping batin. Ndo menika sampun ngantos endo ing samuga nglir. Tegesipun menawi kesrimpeting aradan menika sampun ngantos endo. Tegesipun sami-sami dipun lampahi sarengan. Lajeng sasampunipun menika wonten pawiwahan menika lajeng medalipun inggih menika pasugatan lemper tegesipun dialem ning memper lemper menika dialem ning memper wonten ugi ingkang ngedalaken wedang wedang menika ngawi kadang dados wedang menika ngawi dhateng kadang sanak tangga teparo mitra kawruh kabeh dipun ngawi dados tunggal wonten ing mriki supados maringi donga pangestu dhateng pinanganten nah karang kabeh iki ana jarwa dosoke sing jeneng wedang menika ngawe kadang lemper menika dialem men memper lho sirah menika isinipun rah nek mboten pitados kula aturi mlathok isinipun rah mata ngemata barang sing temata lho grana segere ana lajeng inggih menika cangkem ngurweta barang sing mateng. Pun men tekan iku kula ora apal kok suwe-suwe. Embangane ora omong sing manten ku ya. Pokoke ora usah dadak diular-ulari, ora usah dadak diparingi periksa. Wis wani dadi manten ki pancen wis pinter. Wis wani dadi manten pancen wis ngerti endi sing ora entuk, endi sing entuk. Endi sing ora kena diterjang, endi sing wajib dilakoni menika sampun sami periksa. Dadi wis ora usah dadak diajari wani dadi manten ya wani ngonten mawon. Jroning urip menika wonten seneng ana susah ana bunga ana susah ana bejo ana cilaka ana sugih ana miskin ana padhang ana peteng dipun ngaten kemawon sami dipun lampahi sareng-sareng wis rasane dadak werna-werna ning ning ning nong nong nong mbang sing kepenak

0: PCD ya.
1: Iya.
0: Wong ora keseling guyu ya. Mbok gedaduk siem ndase ku. Pan leren apa piye kok. Wis mau wah. Wah. Ora ana wong apa wae.
1: Iya, ayo wong jeneng sarape guyu ya. Aku malah pengen lho dadi wong iso dadi kaya ngono kuwi reng. Wong bahagia ora tau sedih.
0: Ya edan tenan suwe-suwe.
1: Kok gobeng-gobeng cuma teng.
0: Yo.
2: Parku tutte.
0: Perkuntule.
1: Perkutute.
0: Guyu meneh. Ora ana apa-apa kok. Cai dianan aman. Ben engke wae ora. Are tak tutupi kertas ndak guyu terus. Ketoke pro ora iku kok senenge ra jangan-jangan.
2: Rasa.
0: Moni ora sah dianggo amper nek angop turu ora apa-apa. Ora apa-apa.
1: Ya sak leran lho sak bawa iki suwe banget lho iso seberapa jam lho. Sak leran ora apa-apa sendekke nang gamelan sirahe.
0: Nek ora kuat.
1: Iya.
0: Kok disendekke nang ngebang.
1: Padha wae. Ah sirah kaya ngono kok sendekke ngebang.
0: Ya. Eh. Oi janran kae. Yo.
2: Moni.
0: Keter sengit kepati-pati lho, Dek.
1: Sopo keter?
0: Mari Dek nguyu keter mesti. Ha. Soale geter iki ora iso lucu, dadi ora tau digeguyu dhewe mangkel. Yo. Ah,

0: diawat-awati lho, Tru.
1: Ngopo? Duse ning gambang kabeh kan kok lawe dijukuki karo sing gambang.
2: Wingi bar kerugen kok.
1: Ancane, ayo ngleleng. Bareng apa? Mbayari sate wong pirang-pirang. Bareng anu kaget. 100. 300. Waduh. Ya wis ben ana ya.
0: Seneng ae ra dukur kekuatan.
1: Sonene kancane oke, jajakno sate ning sate kere. 5000 entuk kae banget kowe. Cangkeme kandel kae. Bar mangan sate kere dumbeni es teh. Wah, kene iki iso kaya arengi-arengi dadak nitik kaya gawe kijing kae. Tik tik tik. Nek wanda mangan sate kere ternyata dadi patok. Wong ming siji ora enggak kandel siji tok medun ngene. Kang Mi,
3: Kang Mi.
1: Okay.

0: diderekke Pak Semo. Aku iki karepe kepiye? Ayo maksudnya diderekke aku nyambut gawe iki diderekke Ki Semo.
1: Mulai lho paling
0: gemremeng wis aneng.

0: ing wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngledha mlakune Karang Pradisan sing adoh kutha kiwa tengene alas kepethuk kenya sing iso ndudut nyangati.
1: Wah. Ah.
0: Iki ngopo ya hae-hae ora.
1: Wah ya semedo tenan terayang ya jeneng-jeneng ora meneng nang kutho tok wong ayu iki jane nang desa ya akeh.
0: Hmm.
1: Ora kok min dumet dadi wong kutho terus mileleng iso perawatan iso neng salon sing maune mripate sipi digawe telu.
0: Lho.
1: Mripate sipi digawe blalak-blalak sing maune kulite ireng digawe kuning. Ini wong kutho. Nene wong desa iki serba-serbi sarwa herbal.
0: Iya.
1: Sarwa nganggo nggunakake tetanduran-tetanduran ning kiwa tengene.
0: Hmm.
1: Pamane sing jeneng kulite rada kurang alus terus dipopok lendut.
0: Iya.
1: Wis loh, sing jeneng terapi anu terapi lumpur itu ada.
0: Oh,
1: nek wong kutha mandi susu.
0: Heeh.
1: Nek wong desa mandi lendut kuwi ya iso marai kuning.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Kebo kae mandi lendut terus kok. Ireng terus.
1: Ha ora kebo kudu menungsa.
0: Oh iya,
1: ya pancen yo kabeh iki ana paedahe dhewe iki kok ireng. Ayo. Aja ngece madhang. Mula aku arep
0: arep apa arep nembang sing pungkasan iki terus.
1: Iya.
0: Ngaturke apa?
1: Sing rada gumyak ah.
0: Ya ah, awan kudu gumyak ngopo?
1: Sing rada gayeng.
0: Ya.
1: Engko gek neruske laku.
0: Heeh.
1: Katurke apa, Teng? Rasa sing angel-angel sing gampang-gampang wae terus.
0: Ya.
1: Sing kepenak.
0: Ya.
1: Eh, dayoe teko.
0: Wah, awe.
1: Ah, ngece kowe asline. Sing ngece kowe. Eh, marai lara ning ati.
0: Benak lho kowe, Reng.
1: Ya, iya ya dicoba dirungokke.
0: Ya.
1: Eh, dayoe teko. Eh, lano klasa. Eh, rasane pedak. Eh, tambalan
0: udu kuwi. Nek sing kuwi kuwi tembang-tembange sing biyen saiki wis diripta dening para pinter, Kinarto Sabdo. Bahasane diperhalus. Ora. Ora ngono.
1: Eh, dayoe teko.
0: Kuwi nek suarane, nek kuwi nek tembunge tembung.
1: Heeh. Ya, Drayo.
0: Ya. Dibukani saka
1: kendang.
0: Bu ya.
1: Tung tung tung tung tung tung tung.
0: Mbok. Trijine ya ora iso, Rek.
1: Aku kudu trampil mengendang-mendang kudu trampil.
0: Ya, kaya ngapa? Ya.

0: Tinoner kakonang sorom sorotetan batang kasoran bacaring purnameng gekono dasari mongso katigo ing jagat wasaning Bathara Werkudara.
1: Nggih.
0: Lah kok bener kan dikaning Kakang Semar? Pun Kakang Nan Siadi ketungkul ngupadi menyandi lenggahe Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Purwara Drupadi.
1: Yo.
0: Mulayu Dimas, wong kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake
1: sranane.
0: Sowan luwih dhisik. Ora ketang sedilana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Amarta.
1: Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti ogeri. Semar anakmu dikanti nggih.

Koko Rabu. Aneh. Aneh piye yayi? Teko Maduka mimbo Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo Koko Rabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging kenging menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun ngakang nanging uga apa kawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki Dimas Arjuna.

0: dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong.
1: Rekaman.
0: Aku sing ngomong.
1: Ha.
0: Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel le mikir. Yo Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka jamus miang jimat 5 sada ingkang mendran saka negara

Koko Rabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namo mengaten tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu

Trumadi. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalindra ing Puserbumi Prabu Kalimantara. Aku Nalindra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Waradrawadi.

0: dalah wis katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingem pamaning pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semulaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara ing Awarta. Ya, kuwi luwe prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Loh. Yai ora Drupadi.
1: Nggih, Kakang Prabu kasinggihan mekaten.
0: Loh, menika? Yai Puntadewa.
1: Nggih. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kakang Prabu dene jengandika Kanjeng Kakang Prabu? Rawuh semunipun nandang duka.
0: Apa boleh kakangku teko-teko nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wradrupati padha karo aku ngrusak bebrayane Nggih Prabu Darmaksuma, ora prayoga Werkudara. Weh, mantere ketak kandhanane sik. Bodoro.
2: Wonten dawuh.
0: Wangsul.
2: Lho, kula kok kan wangsul pripun?
0: Yai Prabu Puntadewa sampun timbul.
2: Wah. Sampun kondur.
0: Sampun.
2: Aduh. Nah, ingatan kula coplok anggenipun dantan manten.
0: Coplok kabeh.
2: Inggih ngestaken dawuh.
0: Kula wajak bali.
2: Inggih ngestaken dawuh.
0: Ampun gawe rame negari Pancala.
2: Oh, inggih ngestaken dawuh. Ngelan geran anak Prabu Puntadewa.

0: Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedilo, anakku Woro Drupadi diwengku dening Bagong.
1: Koe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong,
0: iya.
1: Sami kemawon mboten dados menapa.
0: Sampun Nyai, mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya.
1: Sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih.
0: Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang ngantos mengaten.
2: Wis, wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane kang raksasa Sura Sasi sabar jerwa.
0: Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika.
2: Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng miring sambi kula wiwit purwa madulan wusananipun, nggih.